0: Tazeya chemu me ka se mi wo for se nyame yi bibi chem me hu na afi me dakra me tin ya the ender yesu ne ma ya na ben
1: ben

kese ama otwede aponyankopon osoro ni asase nyina ewura ne obo yen ne wahwe yen ne wanwene yen na wama enanwumre nso abeto yen yama munyina praise god praise god praise god asofu atenase enanwumre nso ya discussion ebe yeso

0: Okay, bo me mompa ye ma osofo.
1: Amen. It's a blessing.
0: Jenaja was from Madawase. Wona wode osofo bless ebe wiase. Ohwe no so abon ho ban kukuro hwiase nyina mu. Oda so tin come am ne wode afia kan mfie ho a. Da se bre makasa yiye ne na ase enka udin kronkron no. Yesre e de ne sha wonsa. Wo botaye ntia wode ne baaye. Ewurade bon ho ban na sa botaye ne ntimi mmram. Ne nhye udin kronkron no animonyam. Ye jai na yere ni chocho mucho e de ne sha wonsa. Bo woni ne busue nyina ho ban. Ne man so sha wonsa. Na sori e sha wonsa. Ewurade ba bi a wapo a bepie no. Ma ho nyen hyira. Se obonsam ne na pamfo won hyehye bon ni bi di tia wakoa ene ne busua ne ne japade mpo a. Jesus fa utumi esia no kwa man. Ne bon ho ban ma wo botaye emre mu. Koso hyira no. Na dwumadi a wodie nso fa so gira akra bebree. E fa sha wo ho enimo nyam. Yesere we nyina e wo Jesus Kristo din mu. Amen.
1: Amen.
2: Bless you.
0: Asofo, Yankopon shira. Na birthday entre. Nenko duro yere so. Oyere nso